свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран, до синий камор не.